دوستو ونی اس کران کت یاربل تو نگین متعلق یاربلس اس خاص اہمیت یہ ات سان ماج بین تو سن یار دوست ات یاربلس پہ سمکھان تو کتھا پتھا کران دپان لائٹر وینس مز کہ یاربلس پہ سس سان ماج بین چگل تران یعنی ہش اس مشہود ونان تو نوش اس ہش ہند ون یاربل یا نگین ہند یہ اسک پر روایت نٹو نٹو اس پونی کھاران تو واتن گر مگر نرود وی یاربل تو نروز وی تم نگین وی ہر کان کوشش کران زی نلکو ذریعہ گوس پونی اس گھر وات یاربل یا نگین یہ آسن تھوڑا بہت گھر نش دور پہن اس لیے آس سانہ ماجہ بیٚنہِ نۄشہِ یاربل وسان پونۍ کھاران تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ صُبحس سرٛان تہِ کران یاربلٕکۍ پونۍ اوس آسان سٮ۪ٹھاہ ٹھنٛڈ نٲگجن اوس پونۍ وُزان تہٕ نٲگجن ہُنٛد پونۍ اوس یِوان چنہٕ خٲطرٕ استعمال کرنہٕ مگر نہ روز وۄنۍ تِم نٲگجے نہ روٗد تِم یاربلٕے یِہُنٛد اوس اکھ اِتِحاس اکھ یہِ اِتِحاس ہیوٚتُن وۄنۍ ختم گژھُن برٛونٛٹھمہِ زمانہٕ ما ٲسۍ نہ ٲسۍ نلکے تہٕ نہ اوس پونۍ گرٕ تانۍ واتناونُک کانٛہہ سادنٕے اس لیے ٲسۍ یِمنٕے یاربلن تہٕ نٲگین نِشی بٔستی آسان ییٚتھس پونۍ اوس یِوان چنہٕ کھٮ۪نہٕ شرٛانہٕ پلو چھلنہٕ خٲطرٕ استعمال کرنہٕ یہِ ٲس یاربل تہٕ نٲگین مُتعلق کتھ باتھ وۄنۍ چھُ پیش یہِ خوٗبصوٗرت بات

0: مٲج کشیر چھِ درستس دنیاہس منز قدرتی نظارو آبشارو بالو تہٕ جھیلو خٲطرٕ دور دور تام مشہور یتھ چھُ قدرتن وقتہٕ وقتہٕ واریاہ قٕسمٕکۍ میوزار الگ الگ موسمن منز بخشمٕتۍ کینژن میون تہٕ سبزین ہیمو أسۍ یتھ کٔنۍ سام
1: تیٚلہِ کرٕ بہٕ بادام پٮ۪ٹھ شروٗع سونتس منٛز چھِ بادام پھُلے وٕچھِنۍ لایق آسان پتھ کالہِ ٲسۍ لُکھ بادام وارِ منٛز گژھان چایہِ سماوار ہیٚتھ تہٕ بادام کُلٮ۪ن تل بِہِتھ وقت گُزاران بادام چھُ سٮ۪ٹھاہ میوٗٹھ آسان حالانکہِ کٔچ بادام یا نیوٗل بادام تہِ چھُ یِوان استعمال کرنہٕ مگر بیشتر لُکھ چھِ ہوٚکھۍ بادام پسنٛد کران تِکیازِ اتھ چھِ بھرپوٗر وِٹامِن مِنرل فایبر تہٕ فایٹو نیوٗٹرینٹس ییٚمہِ کِنۍ یہِ صحتہٕ خٲطرٕ بڑٕ مُفیٖد چھُ آسان
0: ڈوٗنۍ یعنی اخروٹ والنٹ کٲشِر لُکھ چھِ وُہٕرۍ ؤریَس اَمیُک استعمال کران خاص کر بَٹہٕ یوٚدوے سُہ سونٛتھ یا نوریہُک تھال بَرُن آسہِ پوٗزا تہٕ ہونٕچ سامگری آسہِ میکھل تہٕ خانٛدر یا حیرت ہُنٛد بوٚڑ دۄہ آسہِ مزٕدار کَتھ چھِ یہِ زِ اَمیُک استعمال چھُ ڈوٗنۍ چٔٹِنۍ ؤر یا پُلاو بناونہٕ خٲطرٕ تہِ کرنہٕ یِوان
1: رمی جی اتھ منٛز تہِ چھِ مِنرلز اویلز تہٕ وایٹمِنز واریاہ مقدارس منٛز آسان یِتھے پٲٹھۍ چھُ بم سونٛٹھ یتھ پیٖچ تہِ چھِ ونان یہِ چھُ دۄن قٕسمن منٛز وۄپداونہٕ یِوان ژوٚک تہٕ موٚدُر اتھ منٛز ایسِڈ آسنہٕ کِنۍ چھُ یہِ ہنا خوشبوٗدار باسان اتھ منٛز چھِ فایبر اینٹی آکسِڈنٹس وایٹمِنز مِنرلز کیلشیم آیرن پوٹیشیم میگنیشیم تہٕ کاپر آسان
0: میٖل جی وقت ووت اند ییٚمہِ پروگرامُک ہیٚمو اِجازت پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن وۄمید چھِ زِ تِمن آسہِ پروگرام ضروٗر پسنٛد آمُت
1: سامعین دِیِو آیندٕ مُلاقاتس تام اِجازت نمسکار اینڈ